הבביגיג'ט או לילה אקורדי להשתויית אהודתי אה קונטמינטד סויל בייג'י יאגו אין דבצענו אה פרסייט חציס ביגיג'ות או לילה נדי אה דודגו קונצי דבצענו נדחניקות אלה אקורדי שאושטויית איני חציס בי חלקו ג'ו אה חציס יאהת אהגו אה ידי היא נחתו אין דה מיקרוסקופית בשלינגי ג'ות או אהיה לאינטסטינל worm eya gileta ne akodi todo jian at ego jian ki jian da at se to hojo set ego da so da to hojo set ego tro oba is lint